これ、アラバリキテイテミセンナムロングロング、イプケンポートカンナランメワーケイナランテイタバカンタイコラキナランテウィケイヨ。クエネコ、コサナペンレイタ、カンワンナラワニカカクプセテネメワーケ、タカイタウリケパセナコエム。クエネヤキリカンタイン、メガポンタインナペヨナコンテイカポン。ラタイモンカイアポン、コテロイ、ナンポーノワランテタイ、キアポンポロインカヨノワ、ヤポイスウォンジャーノンダバキアワノワナコエムクエネンジャーノンダイナ。なんたおろんでいすこまんかんねめ。てろにかりけろんろんぷきのおらん。ろんろんにめたん。めんてろにかりけろんろん。だれみやきめ。あらわわあねねめたんにかろこわ。てあわいしゅわ。てたやりせな。めんたおろんにこわきえいかたん。あらわわめんてろにかりけろんろん。あわいかたんわたけ。あなこなん。わらかきなこいななんて。てたやりけ。あやりぽんぱなんできて。たかめおりやまいとらなこいななん。わあ、きにからわなこしぱがん。あいよ、メオディ FM でさ、かごくれい、ごめんかかんごらい、こき、あんながなべたいん、かかうりんがいかかかわき、あいぽんなや、ろもろもなべら、ぽたきのまくり、あきあていめとんぽぽとかんごらん、ともんたいりけい。